0: Тэс маннам уна оқариартуусинг исави илаат имата паасиваага оқалтуарисаанэрми тамакку аама нунатсин пингаарутиқарнери таммааннангиннissaаллу иммикку таама эққарсаатиқарфингингуатсиарпат аасиан писукисис пиннаа кисиан синерисса илаани таамату алла инуи наммини иммиуссаан имма пеқартоқарсиннаанери эққарсаатингалу
1: Så oko missisonni ko vaikka ida kaina tivi tokota ta allan jutin ko vaikki tavaru takkoa pisottenu innetsisä et pitu tosi mamma ta takkoa tokota digitaliseret tysäät sitä vaat kisiä okoa sollu esosuutelu asian niittyt nämmenä sottut tokota ta et innetsisinu pitu tosi mangillet Tämmöisiä on rannissa minne. Tämä sinärissä minun fammatyyvinni TV-utilratiivi virassimavu ämmöllän oppaangamik fiiasikkunni. Tämä kudu tokkottaa tämä idinniatuutima amma pyffin asiangit tynmisissyslät janne kuhua. Sumiippat, kanoinisismappat, ätäätsi pääsini kuhua solkasin jammeu nämmin ketsu asiummiituutitik. Digitaliseerallu allartissimassut kisiannilisorlu tasiilamiittut toqqortaataat tv-matummat tammaannartorsimangat immaqa naluar immaq inginneqarsimappu ajoraluartumik soorlu kalaallinanaanni oqaluttuassartaq assitiguni pitigut nutaajuneq inatsisitigut namminersortunut imma Sollu kulttuurik erjengisessetut syli inisisimanginnamik. Massa kulttuurik erjengisessetut inisisimasut ukuunnerungamik itsarsua. Sollu ettekut imaluunniit illutokkat. Kisienni una okaduttara saanruppu kaninne syli erjengisessetu imatut inisivingira. Inatsitiu allangortukattareerapput sollu. Nunan avannarlerni taamatut inissisimane malissagutsigu
0: imat paasiwara taakku suliarasimassas pillui maannaku asiannukartussangerputit una oqaasnaluara tulluarnersoq asiammiunut qanoqassugut utsertitsiartortutu illutit qanoruna taanna eqqarsaataaso
1: tas taakku ponnitoqqat Tavaru digitaliseerunneri utsertittussaavakka katersungaasivi pingimmangit tavaru pisussaafut isigisimavar illoqarfummiunut saqqummiinissara misissukkakka paasitilluit tavaru aamma isiinnaartilaarluit suunukua imaringaat assitoqqani isiinnaartilluit tv koortarsimasunik alutornaqigam aamma neriullunga aasiammiut ariannaarsinnaassassut aamtamakkunin takusaqaraarlutik taava taassuma kingorna aamma atuakkan atorniartarfianni taakku fiansyynikkut utikittumi takuneqarsinnaassappun soorlu atuakkan atorniartarfimmukartu isiinnaarnissaminnu periarfissinneqarlutik
0: aviartissuuna ukiualui sulia ingerlappat qaqangu qarsinnaalissui tassa suliarana ammassiveqqo
1: sinerissami soorlu toqqortaasivi imat qanimut misissuiffiin kuungilakka taava arlaatiu paasisaqaruma sulianik aallartittuqarsimaso taavalu aam inatsisit qiviarneqaqqittut inatsartuningaanniit taava taanna suliara ajungitsum kiuneqarsimas paasissu.
0: Tassaram taamarillun kiunissatsin qaqangumulluunni takuneqarsinnaasuni toqqortaatissani aamma qanoqassum sulia naammassinerani aam peqartoqalissu.
1: So assut nerunginnakko ina raatiu allkaati tatoqai tamarmik kiulissatsin toqqortassangorlu piareerniku usu tv-lu aam piareeqqayaasoq taamatut nuannerpoq siwariart toqarsimaneqa
0: ingerlluarnissaan kissa

0: пакьям сэрина массиллуарни саммангаанни киссааллутис куявунга тааматут нассуяаккиартулааратсигут тааматут тоққортаатит аама кигунissatсинну пингинеқаннарнissaan пингаарутеқарнера соорлум имату сулияқарнарми аама сулия инернissaа қарсаатингалу аасианнукалертутис
1: куявунга куянаруссуақ
0: Okarokasikisakpullu aviaflaasia asianniissoq oktobaupulluisa aqqarnanniit simirun taavani miutorlu isikkarnaniit sut niatatungaanut taavaniinnerminilu sisamangornermi oktobar 15 yani uarikkut tallimaqeqqanu taallartittumik sulian pillugita asiakatersortarfiani kalaallisut saqqummiissooq kingornalu ullortaanna tas 15 yani unnukkut nalunaaqutarniitten qallunaatut aamma saqqummiissalluni
2: Ja tässä tekokkinakassinna ei määrä omaa tyhtää, kun hän eli ennä fyysä omaa onnaa sipput filmiä ja aina kannin kuin esimerkiksi kannin.
0: Ja en mä kovin rakkoa
2: kannin. Tästä mä ajattelen näin. Ja tämä on tässä tämän mutta se on tässä mä kannittu, kun tässä uhlaaptungaan. Ne on lakuta kuulinut, kun ne ratsuimme itseviimilu. Hukat linnak, älkäisin rattu saa tukkaan Ukrainitisusak Frederiklun, siis minä tämä kaffiru, kenartu tisi, sitä yhtiö kik Ukrainissa katsenassut, sinun se minä katsenassut pääsi kaffiin sopput.